Bila je to Enescova koncertna skladba za violu i klavir u F-duru. Na svom recitalu izveli su je Lawrence Power i Ryan Wigglesworth. Sada nastavljaju sonatom koju je Brahms prvotno skladao za klarinet i klavir, a potom je dionicu klarineta adaptirao za violu i violinu. Lawrence Power odlučio se za violu.

Martin Beaver, Martin Heckelman i Jane Coop svirali su trio za violinu, rog i klavir u Esduru koji je Brahms odlučio napisati za prirodni rog, jer je smatrao da je njegov zvuk tmurniji i melankoličniji. Za kraj ovoga dijela programa poslušamo skladbu Louis-Claude Dacana.

Bio je to Goran Filipec na klaviru koji je odsvirao noveletu opus 69 Blagoja Berse. Emisiju je uredila Iva Lovres-Štefanović.

Češka predstava Drugovi i krugovi dobila je glavnu nagradu Milan Čečuk za najbolju predstavu u cjelini. Dominik Migač, Marta Migač i Jan Pihler primili su i nagradu za režiju, a Dominik Migač i za tehnologiju lutaka. Na neobičan način predstava nam je dočarala prag 80. godina, prikazujući jedan dan u 1985. kada se održavala Spartakijada, pandan našoj univerzijadi. Dominik Migač iz

Bio je ovo koncertino u klasičnom stilu Dinu Alipatija. Svirala je Ninuka Oshanu Pop uz orkestar Dinu Alipati konzervatorija u Klužu. Dirigirao je Barbu Kasiju. Na kraju četvrti klasični koncert Stjepana Šuleka simfonijskim orkestrom HRT-a Ravna Nikša Bareza.

Četvrti klasični koncert Stjepana Šuleka izveo je Simfonijski orkestar HRT-a kojim je ravnao Nikša Bareza. Slušali ste emisiju Promuzika pod naslovom Promuzika klasika nuova po izboru Darije Hodnik-Marinković.

0: od zbunjene skitnice do autorice konceptualnog svijeta, od etnomuzikologinje do alkemičarke emocija, Salinda na kraju vidi jasno, ne zato što prestaje plakati, već zato što suze postaju njezin jezik. No prije no što su se pojavile suze od soli, postojalo je more. More jezika, ritmova i glasova u koje je Gabi uranjala bez straha da će se izgubiti.
1: Chapitre 1. À la recherche du secret des yeux.
0: Prvo poglavlje, tragom tajne skrite u očima.
2: La Guinée, ses routes cuivrées.
0: Sikolaiko.
2: Respire le souvenir de ses couteaux.

0: Chapitre 3.
1: Soigné par l'océan.
2: Treće poglavlje. Iscijeljenje oceanom. Natureza.

Treći stavak skerco iz okteta Franca Schuberta u F-duru bio je bis ili dodatak na koncertu kvarteta Schumann i prijatelja. Čuli ste violiniste Erika i Kena Schumanna, violista Fajta Hertensteina, violončelista Marka Schumanna, kontrabasista Larsa Radloffa, te klarinetista Arna Petersa, fagoticu Helmu van der Brink i kornista Fonsa Verspandonka. Koncert je snimio Nizozemski javni radio. U nastavku, nakon dvaju septeta i ulomka okteta, poslušajte i jedan sekstet za puhače i klavir. Sekstet Lea Smitha, nizozemskog skladatelja koji je rođen 1900. U Amsterdamu. Živio je i skladao u Parizu i Briselu, a ubijen je u logoru Sobibor 1943.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio igra.
2: Željka Turčinović, Ugasi to čudo. Prema motivima priče Johna Čivera, The Enormous Radio.
3: Oprosti. Ma kružila sam sad 15 minuta, na kraju mi je trebalo još 15 minuta od auta do Tuma, užasna gužva. A ti si na kavici? E, može i meni jedna s hladnim mlijekom.
4: Molim vas, i meni još jednu, gospodična će platiti.
3: To si rekla samo da kažeš gospodično prije. E sad, po novom, sve smo gospođe. I udane i neudane, samo da znaš. A di si? Super mi izgledaš.
4: Joj, molim te, samo sam kosu oprala.
3: A bundica? Baš ti dobro ovo, daj da vidim.
4: Sviđate se.
3: A to je od Nerc?
4: Ne, nego tvor, ali obojan je, pa djeluje ko Nerc.
3: A ne bojiš se da te nasprejaju? Ja sam onaj mamin pelt se mantu prestala nositi, nije više moderno, a sad su svi prijatelji životinja.
4: Ma da, prijatelji, to su obični ulični nasilnici. Ajde, samo neko mi ne sprejaju ako se usude.
3: A znaš moju Ljubicu iz računovodstva? Ona ti je sad, pod stare dane, počela pratiti trendove, pa me non stop maltretirala što to nosim, a ona je sama do prije par godina isto furala bundu.
4: Evo, meni su ti najgori, ko bivši pušači, užas. Kaj ima na poslu?
3: Mah.
4: Budi sretna što ti nemaš tih briga. Dok ti jako fino zarađuje, uživaj. Kako uživanje, vidiš da sam sretna ako uspijem opet kosu. Izluđuju me. Sad su u posebnoj fazi, pogotovo lana, stalno se nešto prepire. A, hvala.
3: Hvala. Nemoj mi se, molim te, žaliti. Imaš sve posloženo. Ja sam ta koja čitavo vrijeme jurcam naokolo s tim poslom. Zamisli još da imam djecu. I ovako mi je dosta svega.
4: Je, u pravu si. Dobro mi je. Evo, baš sad klinci otišli kod njegovih. Malo baka servisa i do kraja praznika smo mirni.
3: A kako mi je jako?
4: A jako. Znaš, njega stalno u akciji. Sad baš gleda neku kuću na prekrižju. Tjesno nam je malo postalo u stanu. Gle, Jan hoće svoju sobu, krenuo je u školu, a Lana će na godinu. Jarun je tražen kvart, mogli bismo stvarno puno dobiti za taj stan. Ali dobro, ne znam, vidjet će.
3: Jako biznismen.
4: Pa da.
3: Sjećam ga se još s faksa, šminka totalna, frizurica, cipelice, tašnica.
4: Tašnica, joj.
3: A onda ne ide na strojarstvo u svoju menzu, joj, nego dođe škicat cure na filozofskom.
4: Mislim, ništa se on nije promijenio, to je sve i dalje, krojeno, markirano. Da, nema ni on više 20, pa se vidi da se malo previše trudi biti u trendu.
3: A ne bojiš se da zapne za neku s poslom?
4: Ma ne. Stvarno ne. Ne znam, nas dvoje nekako uvijek nađemo vremena jedno za drugo. Lijepo nam je. Znaš, mi volimo otići i na izložbe, u kazalište, idemo na koncerte. Evo, baš jučer smo bili u Lisinskom. Evo, daj pričaj. Kaj ima s onim tvojim tipom? Jel jesi još uvijek s onim oženjenim?
3: A gle, nema se tu što posebno pričat. I dalje je situacija nepromijenjena, tu je kad mi treba, putujemo, izlazimo.
4: Mirela, ja ti to ne vidim. To da se on vrati kući ženica, da ja ostanem solo.
3: Pa ne, a meni ti to ne smeta, dapače, volim spavati sama, raširit se na 160 i ne mislit što radim u snu, da li hrčem ili mjesečarim. Sasvim mi je sve jedno.
4: A kaj on ono radi?
3: Konzultant.
4: A ona?
3: Pijanistica, škola. Svakako nešto s kulturom.
4: Izgledala sam stvarno imala sreće s Jakovom. Mi smo svugdje skupa. Slažemo se u ukusima, u investicijama, u svemu.
3: A što ti nije to malo dosadno? Mislim, kuća, muž, djeca.
4: Dobro, kad tako to predstaviš, zvuči dosadno, ali nije.

0: Vidjela sam ja njih danas u dućanu, puna kolica hrane i pića, tulum. Pa zar nije ovo božanstveno?
1: Ja ne razumijem što se tu događa, kakav je ovo vraži radio?
0: Ajde, traži dalje, molim te. Probaj mi naći one s petog kata.
1: Si normalno. I što je to božanstveno?
2: I bacat bijesno rangle po podu.
3: Mogu radit kaj god, jel razumije?
4: Ne možeš ulaziti u tako veliki minus, ko će to platit?
0: Slušaj,
4: baš si neodgovorna, da ne kažem nešto ružnije.
5: Ajde. Hej čovječe, pa kako misliš da smo platili obnovu fasade na vikendici? Minusom. S kojim novcima smo išli na skijanje? S mojim minusom.
4: Ženo, ti si luda, ja sam tebe pitao imamo li mi novaca za sve to, ti si rekla da imamo.
5: Rekla sam imamo jer ako imam dopušten minus, računam da su to moji novci.
4: Ali to nisu tvoji novci! Nisu tvoji, nemaš! Znači, posudila si ih, još plaćaš ogromne kamate na to.
5: A da sam rekla nemam, rekao bi da sam niš koristi i da ne znam štediti. Misliš ti da je lako podnositi ta tvoja ponižavanja?
3: A zaka je potrebno ići pecat losose na Sjeverno more?
2: Zato ljubavi kaj mi je to guš, to mi je jedina radost u životu.
3: A ja? Gdje sam tu ja?
2: Pa ti si moja radost kaj traje, ne, 30 godina. Kužiš, moram ići.
3: Ali to košta. I zakaj baš losos? I kaj je to losos?
2: Riba, ljubavi, to je riba. Boja tvojih cipela, tak, kužiš?
3: A baš
1: ne, nije normalno, kako možemo...
0: Stvar je vjerojatno u anteni. U kućnoj anteni. I čitala sam negdje o takvim slučajevima.
1: A dobro, da... molim te, ugasi to čudo. Ponoć je, umoran sam, idem spavati.
0: Koja luda zgrada. Trbuh me boli od slušanja. Neću više slušati radio. Mislim, hoću radio, ali kada se popravi. Ovo više ne. Bože, kako ljudi žive. Prema njihovim životima, moj je život pjesma Havaja.
6: Bok susjeda.
7: Dobar dan.
6: Dobar dan.
7: Tu dođi, tu dođi.
6: Vidi pametne oke. Koliko stara?
3: 2 mjeseca.
0: Koja od njih otišla u minus?
7: Tu dođi.
0: Čiji muž ide loviti losose na Sjeverno more.
7: Koja je pijanistica?
0: Da mi je biti u njihovim glavama. Njima u životu nije dosadno. Meni je.

0: obožavam ovu indijsku. Mislim, malo je ljuto, ali kao što moja kolegica s posla kaže, to je dezinfekcija. E, znaš da sam promijenila privatnog trenera? Ovaj Marko stvarno ima dobre preporuke. Zapravo, ne prvo sam bila krenula na pilates, onda sam nekako zapravo...
1: Ne znati kako je tajne ona krije. Ima ljubavnika i ima ženu koja svira. Da to nije onaj par iz mojeg nebodera. Moram to
0: pa sam si uzela oboje.
2: Super. Nego Mirela, tebi stvarno ona ne smeta.
0: Ko?
2: Žena tog tvog dečka.
0: Ne. On kaže da svako od njih ima svoj život, ona baš ne zarađuje puno, pa je ne može ostaviti.
2: Ali ipak te malo zanima kaj rade kad su sami.
0: Ne, uopće me ne zanima. Ja dobijem ono što trebam.
2: A gdje stanuje?
0: Negdje na Jarunu. A što si ti, neka detektivka da me tako detaljno ispituješ?
2: Ne, nego onako. Zanima me kako tko živi. Svega ima, a ja ne bih htjela da se ti nesretna.
0: Odakle sad tolika znatiželja? Pa rekla sam ti da sam potpuno zadovoljna.
2: A gdje je na Jarunu?
0: Nemam pojma.
2: A kak se preziva?
0: Ti nisi normalna. Zašto tebe to zanima?
2: Ne zanima me, nego ja zapravo... Ja ti mislim da bi to mogao biti moj susjed.
0: Pa dobro, tek ti sad neću reći. Pa jesi ti normalna?
2: Dobro, razumijem. Sve u redu. Ja sam samo znatiželjna. Meni je zapravo jedino važno da je tebi dobro.
0: Moraš shvatiti da ima života i života. Meni se čini da ti živiš u zlatnoj krletki. A tko zna što se sve oko nje događa?
2: Ti hoćeš reći da moj brak i moj život možda nisu u redu.
0: Ne kažem ja to. Ja ne znam ništa o tvom bračnom životu, ali ne bih dala ruku u vatru da...
2: Ja bi dala.
0: A dobro, onda smo sve riješile. Uživaj i pusti druge da uživaju. Svako ima svoj stil, draga Irena. Koliko ljudi, toliko i života.
2: Ti misliš da stvari nisu onakve kakvima ih ja vidim?
0: Ne. Ja mislim da nema isključivo sretnih ili isključivo nesretnih brakova. I da smo mi sretne jer si možemo priuštiti ručak u restoranu, brbljati o našim životima i biti zdrave i kupiti si cipele koje želimo.
2: Ti se meni rugaš.
0: Ne. Ja sam samo malo drugačija od tebe.

Bio je to instrumentalni ansambl Acoustic Project koji je izveo skladbu Preludi Dubravka Palanovića. Emisiju je uredila Iva Lovreć-Štefanović.

Noćašnji Euroklasik Noturno počeli smo talijanskom serenadom Huga Wolfa u izvedbi gudačkog kvarteta Bartok. U nastavku programa čućemo pet šansona Claudana de Sermizija u interpretaciji ansambla Clément Jeannequin.

Podravnanje Maria Bernardija orkestar CBC-a iz Vancouvera izveo je dvije elegične melodije za gudački orkestar opus 34 Edvarda Griega. Flautistica Lise Daoust izvešće u nastavku Le Folie d'Espagne Marena Marea.